0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite,

Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 5.56, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Aj lekársky odborári sa vyjadrujú kriticky k poplatkom v ambulanciách a žiadajú jasné pravidlá a funkčný kontrolný mechanizmus. Reagujú tak na správu o poplatkoch od verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský hovorí, že pacienti nemôžu byť nútení platiť nemalé sumy za úkony, ktoré im má hradiť zdravotná poisťovňa. Ministerstvo zdravotníctva chce návrh riešenia poplatkov v ambulanciách predstaviť na jeseň. V prípade minuloročného útoku na gymnázium v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok vypovedal včera na špecializovanom trestnom súde v Pezinku psychiatrický znalec. Ten podrobne rozobral duševný stav obžalovaného z útoku, pri ktorom prišli o život dve ženy. Podľa znalca trpí poruchou osobnosti a má oslabenú reguláciu emócií a myslenia. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara.
2: Aj napriek jeho vyjadreniam, ktoré sa týkajú reakcie na tzv. Benešové dekrety, znamená povojnového usporiadania tejto časti sveta po druhej svetovej vojne, pevne verím, že táto téma neprerastie do nejakého zásadného konfliktu.
1: Nový maďarský parlament v sobotu zvolil za premiéra Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu. Malá portugalská značka likérov a džemov vyhrala súd s luxusným módnym gigantom Louis Vuitton. Malý výrobca sa volá Licores de Voale a tak používa iniciálky LV aj ako logo. Napriek tomu, že jedna z najväčších módnych značiek tvrdila, že to priveľmi pripomína jej logo, súd rozhodol, že malý výrobca môže naďalej používať svoje iniciálky LV aj ako logo.
0: Počasie.
1: Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach občasný dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Výstrahy prvého stupňa pred dažďom platia na strednom Slovensku do popoludnia. Teploty dnes porastú na 20 až 25, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na Horehroní na 15 až 20 stupňov. Pri búrkach môže vietor zosilnieť, ale nad pásmom lesa bude fúkať prudký až búrlivý vietor aj bez búrok.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 45 minút. Pozor si dajte na výjazde z Banky do Radošiny. Zasahuje tu do cesty Konár. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Svätým Antonom v smere do Žibritova je odstavený kamión. Radar meria na výjazde zo Starej Ľubovne do Hniezdného, v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere Zmyslavskej a v Humennom na Mierovej v smere von z mesta. Hliadka kontroluje v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, vo Zvolene na Neresnickej v smere do centra, na viazde do Rimavského Brezova z Rimavskej Bane a v Michalovciach policajti na Močarianskej v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
3: Dobré ráno, útorkové prajem, 6 hodín a ak máte vo zvyku si každé ráno naladiť nás, Rádio Melody, tak nás to samozrejme teší a my sa budeme snažiť vás nesklamať a hrať vám také hity, ktoré vás, áno, aj potešia, rozhýbu alebo vrátia v čase. A podľa toho, čo vidím na úvod 6 hodiny, tak by ste mi mohli napísať, na koho si spomeniete, keď sa povie študentská láska. 0917 480 480. Marek, ty si spomenieš študentská láska, že ktorá?
1: No, ja som bol zamilovaný do viacerých, ale nič nevyšlo, takže je to trpká spomienka.
3: Nevadí, no ale tak máš nejaké. Mne sa páčili spolužiačky, ktoré sa podobali na nejakú herečku zo seriálu.

a napríklad jedna sa podobala na Pamelu zo seriálu Dallas. Nie z pobrežnej hliadky, aj to by bolo dobre. No a preto o tom hovoríme, lebo sa teda rozbieha skladba Študentská láska od Mariky Gombitovej, takže týmto hitom začíname útorkovú rannú show. Pozdravujú Lukáš a Marek.

0: Končil som základnú školu, keď bola táto skladba nová. Čiže môžem smelo povedať, že to bolo nedávno. Shaggy, An Angel a výborný hit, si myslím, od nás z Rádia Melody. 6 hodín 8 minút. A možno ste zachytili takú diskusiu, že kedy vlastne sa skončí tento školský rok. Či to bude piatkom 26. júna, čo mne osobne sa zdá aj dosť skoro. Ale napokon to vyšlo tak, že sa bude končiť posledným júnovým dňom, teda 30. júna v útorok a šmitec. Mexiko zase na druhej strane navrhlo školský rok v krajine skončiť ešte oveľa skôr, ako mne sa zdalo, že 26. je skoro. Nože 5. júna v Mexiku, a tam by to malo byť o mesiac skôr, ako u nich je zaužívané a pôvodne plánované, ale tamojší minister školstva hovorí, že áno, býva už teplo príliš, ale dôvodom sú aj prípravy na svetový šampionát vo futbale v Mexiku. No a samozrejme, ako každý návrh od politikov, tak aj tento v Mexiku ľudia kritizovali, a hlavne rodičom môže takýto krok nejako výrazne narušiť aj prácu, aj nejaký ten rodinný režim. Takže to zostáva do 30. júna aj v Mexiku, tak ako u nás, akurát tam prerušia vyučovanie na 4 dni pre logistiku spojenú s turnajom. Takže predsa len nejaké to skrátenie tam bude. Ale kebyže to skončí oveľa skôr, ako sa pôvodne plánovalo, tak myslím si, že žiakom a študentom by to náramne vyhovovalo, predpokladám. A už keď sme pri tej škole a ulievaní sa, tak si zaspomínajte na školské časy a dajte vedieť, čo všetko vás zrazu bavilo a zaujímalo, keď ste sa mali najviac učiť.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 tisíc eur.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych, a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
5: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Určite aj na takýto hit si budete môcť v piatok zatancovať na našej diskotéke Rádia Melody vo Vrábloch. Ste pozvaní a ono treba, lebo človek je rozlietaný, tak niekde sa treba aj trošku tak upokojiť v takomto aktívnom zmysle. A už keď sme pri tom lietaní, no tak Slovensko sa rozlietalo. Vraj bratislavské letisko hlási ďalšie dobré čísla, Marek.
1: No, uplynulý apríl bol najsilnejším mesiacom v celej histórii letiska. Kam sa lietalo z Bratislavy najviac, si povieme v správach.
0: Zostaňte naladení, pridáme aj počasie a dopravný servis a aktuálny čas je 6:24.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
4: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, aj o 6:24 sú pripravené správy s Marekom Kramarom. Kontrola pokladníc či možnosti platiť bezhotovostne. Finančná správa spúšťa rozsiahlu kontrolnú akciu. Zameria sa na remeselné podniky v stavebníctve a starostlivosti o telo, no aj na gastro a ubytovacie služby. Apríl 2026 sa stal najsilnejším mesiacom v celej histórii bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika. Odbavilo viac ako 360 tisíc cestujúcich, čo je medziročne viac o 145%. Najviac cestujúcich odlietalo z Bratislavy počas apríla do Londýna, Ríma, do Barcelony, Košíc a Malagy. Správa Tatranského národného parku začala s opravou chodníka z Hrebienka na Rainerovú chatu, ktorý je uzatvorený viac ako 2,5 roka. Preto teraz uzatvorili zelenoznačený chodník od Bilikovej chaty k vodopádom. Zelená trasa bude zatvorená približne mesiac, následne uzatvoria červenú. Pozor na zvýšený výskyt medúz pri pobreží Grécka, varuje naše ministerstvo zahraničných vecí. V prípade núdze môžu občania Slovenska kontaktovať pohotovostné číslo nášho veľvyslanectva v Aténach alebo Medzinárodné operačné krízové centrum Slovenského ministerstva zahraničných vecí.
5: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Počasie.
1: Prvý z troch zamrznutých Pankrác tento rok znamená ochladenie, teploty dosiahnu na najvýš 14 až 19, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Budeme mať prevažne oblačno až zamračené a miestami bude pršať alebo sa vyskytnú aspoň prehánky. Na východe ojedinelé búrky a vo vysokých polohách dokonca sneženie.
5: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 45 minút a pozor si dajte na D1-ke. Tu máme totiž tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Hliadka dáva pozor na viazde do Šamorína z Báča, v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej v smere do centra, v Púchove na Vsetínskej v smere von z mesta a vo Valaskej Piesku v smere do Bystrej. Hliadkuje sa tiež vo Vlachove v smere do Guč, v Prešove na Levočskej v smere von z mesta, v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Južné nábrežie, na viazde do Košic z Košických Olšian a v Krajnej Poľane sú policajti v smere do Nižného Komárnika. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Po niektorých skladbách od Karola Duchoňa sa treba vydýchať. Ak ste sa náhodou rozohnili pri Primášovom srdci, aj keď neviem, či je na to čas, takto skoro ráno, 6.36, zdraví Lukáš. Ak by ste chceli vyhrať 100-eurovú poukážku na nákup akéhokoľvek zážitku, treba ísť na Facebook Rádia Melody, kde nájdete obrázok a ten znázorňuje nejaký zamilovaný hit. Tak si to pozrite a napíšte do komentára názov skladby a meno interpreta. S istotou môžem povedať, že to nebude táto od Samanthy Fox. Z Rádia Melody si hráme Nothing Gonna Stop Me Now.

0: tento hit prežil 10 ročia a stále je to hit number one, podľa mňa od skupiny ABBA, The Winner Takes It All. Sme si zahrali z Rádia Melody v čase 6.47 a teraz je to obdobie, keď vždy na konci týždňa budeme v centre mesta počuť niečo takéto. Netreba sa toho báť, sú to maturanti, ktorí chodia s tablom, lúčia sa so školou a odchádzajú na akademický týždeň, čiže by sa mali učiť na maturity. Ale poznáme to viacerí, že keď sa máme najviac učiť, tak nás zrazu baví robiť všeličo iné okolo nás. A toto je poslucháčka Katka.
1: No, keď som sa mala učiť do školy, zrazu ma začali baviť veci, ktoré som nemala rada, napríklad upratovanie alebo žehlenie. Keď som napríklad upratala izbu, tak som si sadla k tomu učeniu, potom som si zapla radio, alebo raz sa mi stalo, že som videla na stene, že je krivý plagát, takže že ho zrovnám, ale nakoniec to neostalo len pri tom, tak som musela všetko si tam upraviť na tej stene.
0: Aha, zrazu, že aj toto je nakrivo, toto je nakrivo, lebo upraviť jeden plagát trvá 2 sekundy a potom znova by si sa musela vrátiť ku knihám. No ale tak či tak, ťa to učenie počkalo.
1: Tak musela som, lebo... Čo iné mi ostávalo.
0: No veru tak. A ak máte čas a chuť a spomínate si aj vy ostatní, tak mi dajte vedieť do Rádia Melody, čo všetko ste zrazu robili, len aby ste sa nemuseli učiť, alebo nejako to učenie sa do školy oddialili. Na 0917 480 480. Ozaj, a čo si myslíte, ako by ste asi dopadli, kebyže máte robiť skúšky z lásky?

0: Rádio Melody správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno, je 6.56. Povinnosť umožniť zákazníkom platiť bezhotovostne platí už viac ako týždeň a finančná správa hodnotí, že QR platby fungujú bez problémov. Podnikatelia aj zákazníci si na nový spôsob platenia zvykli, vyplýva zo slov prezidenta finančnej správy Jozefa Kisa.
2: Objem transakcií dosiahol máj 425 000 eur. Ukazuje sa, že QR platby predstavujú jednoduché, bezpečné a finančne dostupné riešenie pre podnikateľov aj zákazníkov. Pozitívne vnímame aj rastúci záujem prevádzok o využívanie systému QR platieb.
1: Od 1. mája majú predávajúci povinnosť umožniť zákazníkom aspoň jeden spôsob bezhotovostnej platby. Jednou z možností sú aj QR platby, ktoré fungujú vďaka skenovaniu špeciálneho kódu mobilom. Polícia sa chystá na dopravnú akciu, ktorá bude hlavne o kontrole dodržiavania rýchlosti. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek informoval, že sa bude konať 4. a 5. júna.
3: Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
1: Podnety na rizikové úseky môžu ľudia nahlasovať cez sociálne siete policajného zboru 11. a 12. mája. Slovenská ekonomika vysiela zmiešané signály, kým viaceré odvetvia ako stavebníctvo či sektor informácií v marci zrýchlili rast tržieb, kľúčový priemysel zostáva pod úrovňou minulého roka. Naznačujú to údaje štatistického úradu aj analýza UniCredit Bank. Podľa nich sa síce situácia v priemysle postupne stabilizuje, no jeho výkon naďalej brzdí najmä automobilový sektor a problémy v priemysle spracujúcom ropu. Automobilový priemysel je pritom dlhodobo chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky. Prvé oficiálne múzeum skupiny Beatles v Londýne otvoria budúci rok, oznámil včera Paul McCartney. Múzeum The Beatles bude mať 7 poschodí a nikdy nezverejnené archívne materiály a rekonštrukciu pivničného štúdia, kde v roku 1970 nahrali album Let It Be. Návštevníci budú mať aj prístup na strechu, kde kapela v roku 1969 odohrala ikonický koncert.
0: Počasie.
1: Cez Slovensko postupuje studený front, k večeru sa môžu na západe oblačnosť zmenšiť, no počas väčšiny dňa bude na Slovensku veľká oblačnosť. Spočiatku sa dážď alebo prehánky očakávajú na mnohých miestach, neskôr už len miestami, najmä na východe, kde to bude aj o búrkach. Maximálne teploty dnes dosiahnu 14 až 19, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní väčšinou 9 až 14 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie okolo 45 minút. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina asi 20 minút. Na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče 15 minút. A pri Veľkom Šariši v smere do Prešova sa zdržíte tiež zhruba 15 minút. Cestári sú na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky. Je to na moste a stratíte tu asi hodinu. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria v Brezne, Rohoznej v smere do Michalovej, v Prešove na Levočskej v smere do centra a na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zdraví vás Lukáš aj takto o 7 z Rádia Melody a hovorím si, že k tomu, čo sa udialo včera po obede, sa jednoducho musím vrátiť, ale ešte predtým sa pozrite na svoj mobil, ak nešoferujete, či máte zapnuté zvonenie. Bolo by fajn, lebo dopadnete ako Noro z Humenného. On akože získal garantovaných 700 eur, čo samozrejme poteší, lebo nikto vám len tak do ruky nedá 700 eur, skôr zoberie, ale oproti 42 tisíckam to zamrzí.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: Bože môj! Kde si bol doteraz? Meškáš asi 5 sekúnd.
6: Nemyslíš vážne?
7: Áno, myslíme to vážne.
8: Úplne vážne. Ahoj, tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
6: Čo ti šíbe?
5: Neviem, či by mi v takejto situácii napadla veta, čo ti šíbe. Marek, ty čo by si povedal?
9: Asi by mi tiež išlo myslov niečo korenistejšie.
5: Áno, tak to môžeme nazvať. Noro bol v robote, nemal zapnuté zvonenie a pri tom SMS-ku do hry si poslal.

0: Hodinu a pol pred žrebovaním, aj to sa stáva. Takže treba medzi 15. a 16. zdvíhať do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. Nuž a vďaka Norovi sa dnes po obede dá vyhrať brutálnych 49 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 7 hodín a 9 minút z Rádia Melody. Pozdravujeme všetkých, ktorí nás počúvajú aj v autách. Sú s vami Lukáš a Marek. A veci sa majú tak, že od júla tohto roka vo všetkých nových autách bude veľká zmena. Vodiča budú sledovať kamery. O čo presne ide, Marek vie viac.
1: Nepozornosť alebo mikrospánok stačí niekoľko sekúnd a následky môžu byť fatálne. Mikrospánok za volantom dokonca patrí medzi najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd. Mm-hmm. Európska komisia práve preto prikázala automobilkám od 7. júla namontovať kameru do každého auta, aby sa takýmto situáciám zabránilo.
0: No dobre, ako má tento systém fungovať, že kde bude tá kamera umiestnená a tak ďalej?
1: Dobre, systém odhaľujúci únavu, tak sa volá, vodiča má mať kameru umiestnenú na palubnej doske či pri spätnom zrkadle a všímať si bude oči a tvár vodiča. Systém vyhodnocuje napríklad to, ako často vodič žmúrka, či sa mu zatvárajú oči, ako dlho má pohľad mimo cesty. A ak zaspáva, auto začne vydávať zvuky a dokonca sa môže aj samé pomaly odstaviť na krajnici. Mm-hmm. Okrem systému odhaľujúceho únavu vodiča budú musieť byť v autách zabudované aj čierne skrinky, núdzové brzdenie či alkoholový zámok, respektíve predpríprava na jeho montáž.
0: Ano.
1: Ako aj doteraz, tak aj od leta si ale všetky tieto bezpečnostné prvky budeme môcť v aute vypnúť, ak ich teda nechceme využívať. Mm-hmm,
0: takže nie len jeden nový systém, ale viac bude toho. To znamená, že sa to nejako odrazí na cene nových aut?
1: Očakáva sa, že sa to odrazí na cene, auta môžu zdražiť aj o 20%, hlavne tie najlacnejšie.
0: OK, ale keď to pomôže, dobré veci, takže v nových autách budú už povinne nové systémy od júla a aj na to, aby sledovali, či sme za volantom nedostali mikrospánok. Rádio Melody. 3, 2, 1.
2: Blíži sa ďalšia opis diskotéka Rádia Melody. Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
3: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
2: Roztancuje vás DJ Krto.
3: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
2: Ilona Čáková.
3: Diskotéka Rádia Melody. 15. máj, Šarky klub, Vráble.

0: SOSK. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
5: Toto je skúška o jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: tak Marika Gombitová spievala v rádiu Melody Chlapci v pasci a pozerám, že u nás v kuchynke pri kávovare sú chlapci v šóre na kávu. A zrejme to bude tým, že káva vraj prudko lacnie. Teda Marek prišiel s touto informáciou. Máme teda nejaké podrobnosti k tomu?
1: Áno, ale zrejme to ešte nie sú tie šóry kvôli tomu pri našom kávovare. Aha. Lebo sa očakáva, že úroda kávy v Brazílii ešte len bude väčšia. Cena bude môcť ísť nadol. Kedy sa to prejaví na cenovkách v obchodoch, si už ale rozoberieme v správach.
0: Tak zostaňte naladení, pridáme aj iné dôležité informácie. Počasie, dopravný servis je 7.25. Z rádia Melody pozdravujú Marek a Lukáš.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlá, známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
6: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na recfest.sk.
7: Prvé prebudenie na mori.
8: Prvá selfie s delfínom?
9: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
10: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
11: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brindza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Rádio Melody, správy.
1: Máme 7.27, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Vyplýva to z prehľadu, ktorý zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V Bratislave sa zajtra stretnú prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska, teda členských krajín tzv. Slavkovského formátu. Témou diskusie budú otázky zahraničnej politiky či otázky energetickej bezpečnosti regiónu. V strednej zdravotníckej škole v Dunajskej strede včera zasahovali policajti, konalo sa tam vopred naplánované taktické cvičenie, simulovali situáciu s aktívnym útočníkom. Káva prudko lacne, efekt sa však prejaví až o pár mesiacov, uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB. Podľa neho sa trh pripravuje na rekordnú brazilskú úrodu, keďže sa ale komoditné ceny do maloobchodu prenášajú s oneskorením a svoje robia aj marže. Pražiarní v regáloch našich obchodov sa lacnejšia káva môže objaviť až o 6 až 12 mesiacov.
12: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok ActiveLiver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Počasie.
1: Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach občasný dážď alebo prehánky, na východe ojedinele búrky. Teploty dnes porastú na 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroni väčšinou 9 až 14 stupňov. Pri búrkach môže vietor zosilnieť, ale nad pásmom lesa bude fúkať prudký až búrlivý vietor aj bez búrok.
12: Predpoveď počasia vám priniesol ActiveLiver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov. Zdržíte sa asi 20 minút až pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie zhruba na hodinu a v Košťanoch nad Turcom a v smere do Martina asi pol hodinu. Na 20 minút to je na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej v smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte tiež asi 20 minút. Nehoda v Hornom Tisovníku v smere do Vigľaša, skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste, zdržíte sa minimálne hodinu a pol. Teraz jedno upozornenie, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na D1 pri výjazde Poprad Západ merajú v smere do Štrby. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Bohom.
1: Vypočuli sme si Janu Kiršner, Pokoj v duši, a možno dnes niekto z vás má pokoj, lebo ste nemuseli ísť do práce, alebo skrátka máte svoj program a nikomu sa nemusíte prispôsobovať. Áno, aj takéto momenty si treba dopriať a vám ostatným prajem, nech je váš pracovný deň vydarený a budeme radi, keď vás budeme sprevádzať na každom kroku. Áno, aj na vecku napríklad, ak počúvate cez našu novú aplikáciu Rejo. A teraz si hráme skladbu od skupiny Police, Every Breath You Take. Pozdravuje Lukáš, je 7 hodín a 38 minút.

0: Ja aj legendárni Beatlesáci, to jednoducho musí byť u nás v rádiu Melody, lebo hráme hity vášho života. Zdraví vás Lukáš, 7:48. A na Facebook rádia Melody mi napísala Katka, že keď sa mali s vtedajším frajerom, dnes už manželom, učiť na skúšky, tak zrazu potrebovali presúvať nábytok po malej internátnej izbe. A to mali jednu posteľ a jednu skriňu. No, dobre. A dnes teda o tom, čo ste zrazu iné robili, len aby učenie do školy išlo trošku bokom. A Katkina dcéra má akurát dnes praktické maturity. Tak ma zaujíma, čo robila, len aby sa nemusela zaoberať prípravami na maturity.
1: Všetko možné. Aj včera nákupy, aby mala nové tričko, nové nohavice, aby bola pekňučka.
0: Áno.
1: Včera ešte aj variť začala, čo teda akože veľmi doma nevyvára, ale včera síce len s polotovarom, ale predsa nejaké čínske rezance.
0: Čiže aby oddialila to učenie, tak zrazu aj varila?
1: Presne tak, takže začala včera aj variť, takže áno, myslím si, že je to asi všade tak, že keď sa treba učiť, no ja som učiteľka, takže
0: jaj.
1: Ja som už v práci, ja už opravujem písomky, takže ono to máme tak z každej strany, ale teda fakt dcera má dnes tú praktickú časť a teda držím jej veľmi prsty.
0: Ja sa takisto pripájam a súčasným maturantom držím palce a tiež aj rodičom, keďže vieme, že rodičia tieto záležitosti prežívajú niekedy viac ako samotní študenti.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 7.56, sú tu správy s Marekom Kramarom, želám pekné ráno. Gastro a ubytovacie služby, ale aj prevádzky o starostlivosť o telo či stavebníctvo, všade tam príde finančná správa v rámci svojej kontrolnej akcie. Potvrdil to aj prezident finančnej správy Jozef Kiss.
2: Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladne, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad.
1: V prípade, že predávajúci neumožňuje kupujúcemu platiť bezhotovostne alebo nemá oznámenie na predajnom mieste, nedostane hneď pokutu. Najprv ho poučia o povinnostiach alebo ho vyzvu, aby nedostatky napravil. Starostlivosť o dušu je rovnako dôležitá ako učenie sa na maturity, uviedla psychologička IPčka Veronika Čuláková-Tótová. Včera sa maturantom začal akademický týždeň. Psychologička dodala, že mozog, ktorý je vyčerpaný a izolovaný, sa učí oveľa horšie než mozog, ktorý má dostatok odpočinku a cíti sa byť v bezpečí. Efektívnej príprave podľa nej pomáha konkrétny plán s reálnymi dosiahnuteľnými cieľmi na každý deň. Na Slovensku sa pripravuje nový vysokoškolský voliteľný predmet Národné obranné sily. Pracujú na ňom Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvo obrany. Otvorený bude od budúceho akademického roka pre študentov všetkých fakult univerzity. Súčasťou má byť aj dvojtýždňový výcvik. Slovenská tvorba bude mať aj tento rok zastúpenie na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes a aj na jeho prestížnom medzinárodnom filmovom trhu Marché du Film. Podujatí, ktoré sa uskutoční od 12. do 23. mája, sa predstavia slovenské koprodukčné filmy, mladé režisérske talenty aj producentka Agata Novinsky.
0: Počasie.
1: Prvý z troch zamrznutých, dnešný Pankrác, tento rok znamená ochladenie, teploty dosiahnu na najvýš 14 až 19, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Budeme mať dnes prevažne oblačno až zamračené a miestami bude pršať, alebo sa vyskytnú aspoň prehánky. Na východe ojedinele aj búrky, vo vysokých polohách dokonca sneženie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na vstupe do Bratislavy, a to z viacerých smerov. Zdržíte sa asi pol hodinu alebo 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Krásna nad Kysucou, zdržanie na asi hodinu, v Košťanoch nad Turcom a v smere do Martina asi pol hodinu, na výjazde do Popradu z Hozelca, zdržanie zhruba 45 minút a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra polhodinové zdržanie. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Krasinského v smere Strnavskej v železničnom podjazde a na R1 za Hronským Beňadykom v smere do Novej Bane. Cestári pracujú za Hubovou v smere do Ružomberka, premávku tu púšťajú striedavo. Poďme na upozornenia. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Zvolenom v smere do Podzámčoka je v neprehľadnom úseku odstavený kamión. Mobilný radar sa pohybuje medzi Haniskou a Košicami, Ludvíkovým dvorom, jazdí tu čierne BMW kombi. Stacionárny radar meria v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra. Na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Bytče, na D1 pri výjazde Poprad západ v smere do Štrby a merajú aj na D1 pri odpočívadle Janovík v smere do Košíc. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
4: Bolo 8 hodín, zdraví vás Lukáš z Rádia Melody, a keď môj kamarát chcel oznámiť svojim rodičom, že budú z nich detko a babka, tak kúpil žreb, ktorý stierali ako diví, a tam sa ukrývala vetička: budete mať ďalšie vnúča. Čo je potešujúce, hej? Ale potom sú žreby, ktoré vás potešia tiež, lebo by som povedal, že až spievajú. A jeden taký tu mám od Tiposu, volá sa Hity za milión. Nový stierací žreb Hity za milión od Tiposu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, viac na tipos.sk. A ja idem tento žreb stierať a popri tom počúvam svoj obľúbený hit. Tak skúste rozoznať, aký. To je jednoduché. Toto aj keby, že stierajú ďalší 20 okolo mňa, musíte vedieť. Takže ako sa volá pesnička, jej názov, napíšte na WhatsApp alebo do SMS-ky na 0917 480 480 a niekto z vás vyhrá 3 žreby Hity za milión a k tomu aj 2 vstupenky na Big Summer Fest 2026 na Zelenej vode.
3: Túto súťaž

0: Flash a žreby hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: seniori. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
3: Takto znejú staré domy.

0: Aj v útorok ráno ste si naladili Rádio Melody 8.15. Pozdravuje Lukáš a poďme si vyhodnotiť, aký hit som počúval po pristieraní žrebu.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
0: Nový stierací žreb Hity za milión od Tiposu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, viac na tipos.sk. A už na linke čaká poslucháčka Janka. Tak Janka, len pre istotu sa opýtam, 18 už bolo?
2: Ach, dávno.
0: No dobre, tak ty si zareagovala na to, že akú skladbu som počúval popri tom, ako som stieral žreb Hity za milión od Tiposu. No tak si to ešte raz vypočujme. Tak aká skladba to tam bola počuť popri tom stieraní?
2: Bonnie M. Babylon.
0: Rivers of Babylon.
2: Uh-huh.
0: Dobre, tak to je správna odpoveď.
2: Ďakujem.
0: No to bolo asi jednoduché však, že si to počula na prvú sekundu.
2: Áno, bolo.
0: Že to bolo ako jednoduché.
2: Tak známe, jasne.
0: Je to známe? A kde sa práve nachádzaš? Kde si takto počúvala?
2: V práci.
0: Máš dobrú prácu, keď môžeš počúvať aj rádio,
2: áno,
0: vieš? Lebo niekto nemôže. No a popri tom sa aj zapájať do takýchto súťaží. Inak, čo sa týka tých odpovedí, tak prišlo ich veľa, ale aj také, že Peter Naď, až sa znova narodím, alebo chráň svoje bláznostvá, dokonca, že Lucie Bíla, láska je vláska. Takže to neviem, kde tam bolo počuť, ale nie. Takže Janka, ty si to dobre trafila, ale inak aj mnohí ďalší. Teba som vyžreboval a získavaš 3 žreby Hity za milión a 2 vstupenky na Big Summer Fest 2026 na Zelenej vode.
2: Ďakujem krásne.
0: Takže budeš stierať žreb, možno vyhráš niečo a potom ešte pôjdeš aj
2: Uvidíme. Na
0: Big Summer Fest. Dobre?
2: Ďakujem krásne.
0: Nech sa ti darí, pekný pracovný deň. Ahoj.
2: Pekný deň. Ahoj.
0: S touto súťažou budeme pokračovať aj zajtra, tak treba počúvať rannú show Rádia Melody zajtra ráno.
1: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk. To bolo trochu komercie a teraz

0: 8:24, pozdravujeme vás z Rádia Melody, Lukáš a Marek. A v Číne riešia aktuálne to, či ľudia pri sláve športovcov to už nejako trošku, že nepreháňajú, dalo by sa tak povedať.
1: Áno, áno, lebo je tam totiž taký zvyk, že športoví fanúšikovia vo veľkom oslavujú napríklad aj narodeniny športovcov, aké obrovské rozmery to môže mať. To sa dozvieme spolu s ďalšími informáciami v správach, ktoré sú už pripravené.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur. Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
8: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Rádio Melody. Správy.
1: Je 8:26, dobré ráno želá so správami Marek Kramara. Úrady verejného zdravotníctva pozývajú na vyšetrenia v rámci poradní zdravia, poskytujú na mieru šité poradenstvo v oblasti zdravotného životného štýlu, pohybu a jedálneho lístka. Bojnický zámok bude ponovom prístupný pre ľudí s telesným handicapom. Múzeum pre nich nachystá aj virtuálnu prehliadku z výšku zámku, aby o nič neprišli. Na území okresu Žiar nad Hronom aj naďalej platí mimoriadna situácia v súvislosti s africkým morom. Nákaza sa potvrdila v komerčnom chove v katastri obce Louča. Zdroj nákazy ešte nezistili. Fanúšikov v Číne vyzvali, aby na počesť športových reprezentantov neorganizovali pompezné narodeninové oslavy. Napríklad v novembri sprevádzali 25. narodeniny stolnotenisovej majsterky sveta Sun Yingxia. Odkazy na digitálnych billboardoch, dronová show aj zhromaždenia fanúšikov v nákupných centrách po celej krajine. Podľa nemenovaného čínskeho štátneho funkcionára však takéto akcie môžu narúšať prípravu športovcov na súťaže a zbytočne plytvajú verejnými zdrojmi.
9: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Počasie.
1: Cez Slovensko nám prechádza studený front. Počas dňa sa bude oblačnosť od západu postupne zmenšovať, no počas väčšiny dňa bude na Slovensku veľká oblačnosť. Spočiatku sa dážď alebo prehánky očakávajú na mnohých miestach, neskôr už len miestami, najmä na východe, kde to bude aj o búrkach. Maximálne teploty dnes dosiahnu 14 až 19, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní väčšinou 9 až 14 stupňov.
9: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z viacerých smerov. Zdržíte sa tu 20 až 30 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi hodinu a pol pevné nervy. A v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra zdržanie okolo pol hodiny. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Krásinského v smere Strnavskej v železničnom podjazde, v Martine na križovatke Jilemnického a Červenej armády a na R1 za Hronským Beňadykom nehoda v smere do Novej Bane. Opatrne vo Vrábľoch na kruhovom objazde pri Lidli, tu sú na ceste rozbité dlaždice, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a v Košiciach na začiatku Palackého v smere z Prešova je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Mobilný radar medzi Haniskou a Košicami Ludvíkovým dvorom jazdí čierne BMW kombi. Stacionárny radar meria na D1 za Belušou v smere do Považskej Bystrice, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a v Dargove merajú obojsmerne. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Maluj zase obrázky, Hana Zagorová, legenda československej populárnej hudby. Sme radi, že sme si ju mohli vypočuť v tomto hite. A keďže v kalendári nasledujú traja zmrznutí, dnes Pankrác, zajtra Servác a potom Bonifát, čo sa podľa všetkého asi aj na tom počasí odzrkadlí, tak nám nezostáva nič iné, len si zahrať nejaký letný hit. A taký tu v rádiu Melody aj máme, práve sa nám rozbieha, volá sa Sunshine Reggae. Tak nech sa vám aj naďalej dobre počúva, pekný útorok praje Lukáš, 8.39.

0: jeden aj takýto slaďák sme si doprijali u nás v rádiu Melody. Hráme hity vášho života. Zdraví vás Lukáš, pekný útorok prajem. 8:46. Viete, čo majú spoločné napríklad moderátorka Andy Tymková, spevák Paľo Drapák alebo speváčka Jadranka? Všetci títo traj, áno. Okrem iných boli hosťami v mojom podcaste Návraty. To majú spoločné. A v tomto podcaste s hosťami spomínam na staré dobré televízne časy a dozvedáte sa aj to, ako sa majú tí hostia dnes. A do tejto partie najnovšie pribudol bývalý moderátor Jopo, Jozef Poláček, ktorého si môžeme pamätať z legendárnej hitparády Dekahity. Ale než sa dostal do tejto hitparády, tak ho zavolali do Telerána, kde mal mať prisľúbenú jednu takú hudobnú rubriku na 5 minút, lebo vyslovene moderátor byť nechcel. No, trošku ho oklamali.
1: Tak som teda povedal, že tak dobre, tak to vyskúšam. Že tá hudobná 5 minútovka bude v tom Teleráne, ale teda, že ja by som mohol robiť celé to Teleráno.
0: Celé, áno.
1: No, boli tam tri moderátorky, Andy Tymková, bola tam Zuzka Novotná,
0: Novotná.
1: A potom tam bola Kvetka Kmotorková. A teda tá Kvetka si ma tak vybrala, že teda ja by som chcela toho Jopa, Kvetka bola taká blondinka, som bol taký akože tmavší typ, no a tak teda, že tak budem s tou Kvetkou. A Kvetka išla jak raketa. A teda ja som v týchto veciach ešte nebol taký zbehlý, lebo predsa len bol som DJ, nebol som moderátor. No ale nejako som to dal, akože bolo to celkom trápenie na začiatku.
0: No, kto by náhodou nevedel, Kvetka Kmotorková je dnešná Kvetka Horvátová, okej? Okay? Tak ak by ste radi si nejako pripomenuli Jopa, moderátora, tak počúvajte podcast Návraty cez našu novú aplikáciu Rejo. A keď ho chcete aj vidieť, ako dnes vyzerá, tak sledujte rozhovor na YouTube. Tam hľadajte Návraty Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, aj o 8.56 sú pripravené správy s Marekom Kramarom. Na úradoch verejného zdravotníctva fungujú poradne zdravia, ktoré odporúča navštíviť aj minister zdravotníctva. Kamil Šaško o tom hovoril pri otvorení 37. poradne, tentokrát v Bratislave.
2: Je to veľmi užitočná a myslím si, že veľmi prospešná forma prevencie, o ktorej by sme chceli informovať aj verejnosť a vyzvať a pozvať všetkých ľudí na Slovensku, aby využili tieto služby.
1: Odborníci v poradniach zdravia na základe vyšetrení poskytujú ľuďom na

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Dostať, respektíve môžu dostať štipendium na štúdium a výskum v Japonsku, pripomína Slovenská akademická informačná agentúra. Na podávanie prihlášok je čas do 21. mája. Jednou z podmienok je, že záujemcovia ovládajú japončinu alebo angličtinu a sú ochotní učiť sa japončinu a študovať v japončine. Z výletnej lode Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady hantavírusu, včera večer vystúpilo posledných 28 pasažierov. Loď, ktorá pre nepriaznivé počasie musela zakotviť v prístave na španielskom ostrove Tenerife, sa po dokončení evakuácie vydala do Holandska. Svetová zdravotnícka organizácia zdôraznila, že globálne riziko podobné covidu je nízke.
4: Počasie.
3: Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach občasný dážď alebo prehánky, na východe ojedinele búrky. Od západu ale postupne ubudanie zrážok. Teploty dnes porastú na 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Na západnom Slovensku platia do 18. výstrahy 1. stupňa pred vetrom.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria v Bratislave, na Račianskej, Rožňavskej, Gagarinovej aj na moste Apollo v smere do centra. Zdržíte sa asi pol hodinu. V Bratislave kolóny aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, tam je to na asi 20 minút. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie asi na hodinu. Nehodu hlásite na viazde do Bratislave po D2 zo Stupavy, v pravom pruhu zrážka trochosobných aut, treba rátať aj s kolónami, a v Bratislave nehoda aj na konci Panónskej v smere na most SMP a v Martine na križovatke Jilemnického a Červenej armády. Pozornosť zvýšte na D2 pred odpočívadlom Sekule v smere z Malaciek na mieste, kde pracujú cestári, je tu odstavené osobné auto, a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmrne uzavretý. Radar meria v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na R1 pri Zlatých Moravciach merajú v smere do Čaradíc, na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Bytče a v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
4: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
6: Sme radi, že ste 12. máj odštartovali s nami s rannou show, ktorá už je na konci v tomto čase, 9 hodín máme. A ešte pohľad do kalendára, 12. máj, 13. 14. Čiže to sú traja zmrznutí po sebe, ako sa hovorí, Pankrác, Servác, Bonifác. Marek, naozaj sa to odzrkadlí aj na počasí, tak v súvislosti s týmito menami, čo sa hovorí?
7: Áno, tak dnešný deň je toho dôkazom, že áno, takisto to má byť aj zajtra. Potom by hore mali ísť teploty, teda by sa mali zvýšiť, aby následne znova mohli klesnúť.
6: Aha, takže Bonifáca máme z tejto trojice najradšej, lebo vtedy má trošku vstúpnúť teplota. No, tak ja som z tých, že ja zabúdam vždy na týchto troch zmrznutých, lebo už poodkladám mikiny a už chystám kraťasy a krátke trička. Áno, no tak ešte budeme musieť chvíľku počkať, ale ja si myslím, že potom to príde a zase budeme nadávať, keby bolo chladnejšie.
4: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
5: Hity vášho života.
4: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Týždenník Charm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Charm práve v predaji.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

0: nájmáme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie.
5: Dnes hlavne ochladenie, ale aj zrážky a na západe aj silný vietor. S počasím na Melody sa hlási Marek Kramara. Je 9.57, želám vydarený pondelok. Teploty dnes dosiahnu na najvýš 14 až 19, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní väčšinou 9.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy. V pravom pruhu sa zrazili 3 osobné autá, rátajte aj s kolónami. V Bratislave nehoda tiež na križovatke Miletičovej a Trenčianskej a pred Novým Mestom nad Váhom v smere Skočoviec Rukoľub. Cestári pracujú v kútoch na Školskej obojsmerne. Počítajte tu so zdržaním. Ešte upozornenia na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a vstúpaní na Dargov zo Sečoviec je odstavené osobné auto. Mobilný radar sa pohybuje v Banskej Štiavnici a okolí, jazdí tu hnedé BMW. Stacionárny radar meria na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Belušou v smere do Považskej Bystrice a Vyvachnovej v smere do Ružomberka. V Košiciach merajú na Štúrovej pri Stýl aréne v smere do centra, v Trebišove na Cukrovarskej merajú obojsmerne a v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra. Ďalší dopravný servis na Melody zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 tisíc eur.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Rejo.
4: Je tu Rejo.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia,
7: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
5: Stiahni si aplikáciu Rejo
7: a začni počúvať.
8: Je to také jednoduché.
9: Najobľúbenejšie rádia,
10: tematické streamy
11: a najpočúvanejšie podcasty.
12: To všetko v jednej appke.
13: Stiahuj a počúvaj.
14: R-A-Y-O.
15: Rejo.
16: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
1: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: Cez Slovensko postupuje studený front a na teplotách ho cítiť. Pozývam na predpoveď, máme 10.57. K večeru sa môže na západe oblačnosť zmenšiť, no počas väčšiny dňa budeme mať na Slovensku veľkú oblačnosť. Spočiatku sa dážde alebo prehánky očakávajú na mnohých miestach. Neskôr už len miestami, najmä na východe, kde to bude aj o búrkach. Maximálne teploty dnes dosiahnu 14 až 19, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroni väčšinou 9 až 14.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Miletičova-Trenčianska, v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri nemocnici, rátajte tu aj s kolónami, a v Prešove nehoda na križovatke Vranovská, Fintická a aj tu sa tvoria kolóny. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov, v odbočovacom pruhu je odstavené

0: This is a Monday.com ad. The same Monday.com helping people worldwide getting work done faster and better. The same Monday.com designed for every team and every industry. The same Monday.com with built-in AI, scaling your work from day one. The same Monday.com that your team will actually love using. The same Monday.com with an easy and intuitive setup. Go to Monday.com and try it for free. Yes, the same Monday.com.
1: Jednotke je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra a aj na Pražskej v smere na Štefánikovu. Na D1 pri Trenčíne merajú v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Beladíc a na D1 za Belušou v smere do Považskej Bystrice. Merajú tiež na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Ivachnovej radar v smere do Ružomberka a na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Katkina dcéra má akurát dnes praktické maturity, tak ma zaujíma, čo robila, len aby sa nemusela zaoberať prípravami na maturity.
2: Všetko možné. Včera ešte aj variť začala, čo teda akože veľmi doma nevyvára, ale včera síce len s polotovarom, ale predsa nejaké čínske rezance.
1: Čiže aby tak oddialila to učenie, tak zrazu aj varila?
2: Presne tak, takže začala včera aj variť.
1: Marek, ty si spomenieš študentská láska, že ktorá?
3: No ja som bol zamilovaný do viacerých, ale nič nevyšlo, takže je to trpká spomienka.
1: Mne sa páčili spolužiačky, ktoré sa podobali na nejakú herečku zo seriálu, a napríklad jedna sa podobala na Pamelu zo seriálu Dallas. Nie z Pobrežnej hliadky, aj to by bolo dobre.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na Rockfest.sk.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie. Aj zajtra bude chladno, ale oblačnosti by už malo byť menej. Zdraví Marek Kramara, je 11.57. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach občasný dážď alebo prehánky, na východe ojedinele búrky. Od západu ale postupne ubúdanie zrážok. Teploty dnes porastú na 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Na západnom Slovensku platia do 18. výstrahy 1. stupňa pred vetrom. V noci na západe aj v nížinách ojedinele prízemný mráz. Zajtra už len prevažne malá oblačnosť, aj tak ale hrozia najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Pokračovať bude chladné počasie, teploty zajtra vystúpia na 13 až 18, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši to bude okolo 11 stupňov.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch na Masarykovej v smere na Bernolákovo námestie, v Námestove na križovatke pri čerpačke Slovnaft a v Košiciach nehoda na Komenského za parkom v smere na Hviezdoslavovu. Kolóny sa nám tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta.

0: spolupracuje a je to tam obojsmerne uzavreté. Radar meria na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na tej jednotke za Belušou v smere do Považskej Bystrice. V Bystričanoch vieske merajú obojsmerne na vjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka a za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny. Hliadka kontroluje na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a v Žiline, Považskom Chlmci v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. Rádiu Melody.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
2: Toto je skúška o jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
4: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
3: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
6: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej appke.
7: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O.
8: Rejo.
0: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
9: Počasie.
10: Dnes ešte prevažne oblačno, na západe veterno a miestami najmä vo východnej polovici aj zrážky. Pohodové popoludne vám želá Samo Kráľ. Oblačná bude aj dnešná noc, miestami aj s dažďom a teploty klesnú na 9 až 4, v údoliach miestami až na minus 2 stupne. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie a ojedinele zrážky. Ráno a večer sa miestami dočkáme aj jasnejšej oblohy. Teploty zajtra dosiahnu 14 až 19 stupňov v severnej polovici územia, taktiež na hore Hroní a na dolnom Spiši bude chladnejšie, a to väčšinou 9 až 14 stupňov, a do toho bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
11: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody hlásite na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry. Pred Mokrým Hájom smerom z Radošoviec havarovalo osobné auto. Ďalšie nehody máme za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom a v Košiciach na Komenského za Parkom smere na Hviezdoslavovu. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 4 hodinu. Pozor si dajte na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom je odstavený kamión. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar Modrá Octavia Kombi sa pohybuje v Malých Kozmálovciach a okolí. Stacionárne radary hlásite za Holíčom smere do Českej republiky, v Bratislave na Vajnorskej za motokárami merajú smerom von z mesta. Ďalej na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, merajú aj na vjazde do Podbiela z Nižnej, v Drienovci smere do Moldavy nad Bodvou, radary aj v Košiciach na Južnom nábreží smere na Most 2 a merajú aj na vjazde do Bardejova z Hrabovca. Policajné hliadky máme pred Modranmi smere zo Šrobárovej, ďalšie na vjazde do Štúrova z Mužly, za Oravským podzámkom hliadkujú smere do Dlhej nad Oravou, pred Muráňom smere z Tisovca a hliadka je aj na vjazde do Košíc Šace Štečejoviec. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
11: Všetko do záhrady na jednom mieste.

0: 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
2: Diskotéka Rádia Melody.
1: 15. máj, Šarky klub Vráble.
0: Tešíme sa na vás.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

0: seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny dopoludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie.
5: Zvyšok dnešného dňa bude prevažne oblačný, na juhozápade veterný a miestami, hlavne vo východnej polovici, aj upršaný. V noci bude taktiež oblačno a miestami aj zaprší. Teploty klesnú na 9 až 4, v dolinách miestami až na minus 2 stupne. Zajtra bude polooblačno až oblačno a zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Ráno a večer sa miestami ukáže jasnejšia obloha. Teploty zajtra dosiahnu 14 až 19 stupňov, chladnejšie ale bude v severnej polovici, a to väčšinou 9 až 14 stupňov, a zafúka prevažne slabý vietor.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
6: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozrime sa na cesty. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Mlynskej Nivy Karadžičova. Pred Mokrým hájom smerom z Radošoviec havarovalo osobné auto a na viazde do Trbišova z Vojčíca zrazili dve osobné autá. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. Pozor si dajte na R1, tam je pred Cereďou smerom z Vlčkoviec odstavený kamión, ktorý zasahuje do pravého pruhu. Opatrne aj na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Beladíc. Je tam odstavené osobné auto s prívesným vozíkom a na ceste je aj bandaska. Zároveň pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite v Bratislave na nábreží za PKO smerom do centra, v Nitre za Dražovcami smerom do centra, ďalej na D1 za Belušou smere do Považskej Bystrice, merajú aj na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Čaradíc, v Ivachnove je radar smerom do Ružomberka a v Košiciach na konci Sečovskej smere na Heliansku. Hliadky máme za Dvormi nad Žitavou smere do Kolty, ďalšie za Malými Kozmálovcami smere do Kozároviec. Hliadkujú aj za Huntianskými Tesármi smere do Terian, v Liesku smere do Čimhovej a hliadka je aj na viazde do Kráľovského Chlmca z Bačky. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
7: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Tak, tu teda máme útorok, popoludnejšie 2 hodiny, pred chvíľkou v Rádiu Melody ešte aj náš Samo s dopravou, ale aj predpovedou počasia, no takoutou upršanejšou, čiže dážniky by sa mohli hodiť, nie?
9: No a ten dážnik hrá aj svoju veľmi dôležitú úlohu v našej dnešnej májovej hádanke, lebo aj dnes ráno sme na náš Facebook Rádia Melody dali nový obrázok a teda vašou úlohou je aj dnes uhádnuť, aká pesnička je v ňom zašifrovaná.
8: No, je to pesnička o láske mimochodom a ešte doplní

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Ktorá pesnička by to asi tak mohla byť, ak to ju spieva?
3: No, pravda je taká, že pesničiek o láske v daždi je o niečo viac ako len tá, na ktorú my dnes myslíme. Ale táto je česká, má vyše 40 rokov a objavila sa aj v jednom českom filme. Mala som ešte pre vás pripravenú ďalšiu indíciu, ale už podľa mňa stačí, nie?
2: Ja si myslím, že tiež. No čo, možno už tiež tušíte, že ktorá pesnička o láske je teda dnes zašifrovaná v tej našej majovej hádanke. Ak áno, tak nám to píšte na Facebook Rádia Melody. Aj dnes na to máte čas, no približne ešte hodinku, čiže do nejakej 15.
3: Áno, aj dnes za to niekto z vás získa 100-eurový poukaz na najzažitky.sk.
2: No a už dosť rečí, lebo musíme ísť držať palce.

0: Z Rádia Melody taká neoficiálna dievčensko-ženská hymna, teda Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. 14 hodín aj 16 minút, no a ak by ste tipovali, že včera konečne padol bang v našej SMS-kovej hre, oj, netipovali by ste správne.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Takto, včera sme volali Norovi z Humenného, ktorý bol v práci. Mal stíšené zvonenie, síce nám to dvihol so správnym heslom, ale pravda je taká, že už bolo neskoro.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Bože môj! Kde si bol doteraz? Meškáš asi 5 sekúnd.
4: Nemyslíš vážne?
5: Áno, myslíme to vážne.
6: Úplne vážne, ahoj, tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
4: Čo ti šíbe?
0: No, ešte, že povedal, že šíbe, lebo zo mňa by vypadlo niečo, ale úplne iné zrejme.
3: No, ale aby to až tak nebolo, tak aj Noro si od nás odniesol aspoň garantovaných 700 eur.
0: No, inak počúvaj, Viki, nezdá sa ti, že tá séria nevýhier sa nejako naťahuje už nejako, že príliš dlho, však keď správne rátam, už vyše týždňa vlastne nepadol náš bank.
3: A ja sa presne na to tak zamýšľam, že áno, ale v podstate ono to má aj svoju nejakú takú výhodu, lebo v podstate stále navyšujeme. No a dnes je vďaka tomu, vďaka tým nevýhram v našom banku, viac ako včera, teda dnes 49 tisíc eur.
0: Za jediný telefonát, za to, že nám to dvihnete do 10 sekúnd a za to, že ako prvé poviete heslo, oplatí sa naladiť sa.
3: A teda ešte stále do 15. hodiny si môžete poslať SMS-ku s textom Melody na 7779, no a dostávate sa tak do hry o perfektných 49 tisíc eur.
0: No tak snáď sa už teda konečne dočkáme, že príde niekto a tie peniaze si odnesie, lebo inak...
3: Áno, inak bude v banku zajtra zase o niečo viac.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je aká pekná pesnička. O chvíľočku máme pol tretej. Z Rádia Melodia je Pavol Hamel, a teda nie len on so svojou mladosťou, ale aj šanca vyhrať si, ale že poriadne tučný balík peňazí. No dnes sa to vyšplhalo na 49 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
1: Takto znejú staré

0: Inak toto je celkom originálny spôsob, ako sa textár vysporiada s tým, že už nevie, čo napísať ďalej, že a nevím to dál, hej. Pesnička, ktorá má už 50 rokov, zo 76. teda Hana Zagarová s Petrom Reskom a ich tu ho bavila. Počúvate Rádio Melody, o malú chvíľku máme 3/4 na 3. No a takúto štatistiku vám ideme spolu s našim Samom povedať, že na Slovensku jazdí podľa odhadov jazdí viac ako 200 000 aut bez PZPčka, teda bez povinného zmluvného poistenia, no a teda na týchto neplatičov doplácame potom my, zodpovední motoristi, no a štát sa ale rozhodol, že tomu ide urobiť, ale že poriadny koniec.
1: Tento raz vraj nepôjde len o pokuty, ale pôjde o niečo iné. Samo, ty vieš viac, tak čo všetko sa mení?
2: Nový zákon prinesie viacero zmien. Už od augusta sa začne veľké čistenie databázy nepoistených aut. To sa bude týkať vozidiel, ktoré nemajú platné PZP viac ako 24 mesiacov. Majitelia najprv dostanú upozornenie na čas na nápravu, teda uzatvoriť poistenie alebo auto dobrovoľne vyradiť z evidencie. No a ak to neurobia, v októbri môže byť vozidlo automaticky vyradené z evidencie.
1: OK, no a čo sa bude diať potom?
2: Od októbra začne následne fungovať systém automatických pokút. Štát už nebude musieť dokazovať zavinenie pri nehode. Stačiť bude, že vozidlo nebude mať PZP v databáze. No a pokuty budú od 120 do 900 eur podľa typu vozidla. No a pri opakovanom porušení sa môžu až zdvojnásobiť.
0: No ďakujem pekne. Inak je potom nejaká šanca, že ako si tú pokutu vlastne môžu vodiči prípadne aj znížiť?
2: Áno, je. Ak pokutu zaplatia do 15 dní, suma sa zníži o tretinu a ak zároveň auto poistia, alebo ho odhlásia z evidencie, pôvodná pokuta sa zníži až o 2/3. Uh-huh. No a novinkou zároveň je aj to, že vozidlo bez platného PZP už neprejde technickou ani emisnou kontrolou. A to aj keby bolo technicky úplne v poriadku.
1: Uh-huh. OK. Dobre, čiže ak má niekto doma auto, ktoré dlhšie stojí, tak možno práve toto je ten najvyšší čas nájsť všetky tie papiere k tomu autu, skontrolovať si ich a najmä skontrolovať si to poistenie.

0: V Náj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
6: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
3: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej appke.
7: Sťahuj a počúvaj.
1: RAYO.
8: Rejo.
9: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
10: Počasie. Dnes ešte prevažne oblačno, na západe aj veterno a najmä na východe treba počítať so zrážkami. Oblačná zostane aj noc a miestami aj zaprší. Teploty klesnú na 9 až 4, v dolinách miestami až na minus 2 stupne. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie a len ojedinelé zrážky. Ráno a večer sa miestami obloha, miestami vyjasní. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 9 stupňov na severe do 19 stupňov na juhu a fúkať bude prevažne slabý vietor.
9: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
11: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne smere na Šancovú a za Jarovnicami smerom do Hermanoviec. Nehody hlásite aj v Prešove na križovatke Volgogradská Jazdecká a na vjazde do Trebišova z Vojčíca zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucová aj zo Žiliny sa zdržíte viac ako pol hodinu a 15 minút kolóny máme na vjazde do Košťa nad Turcom z Martina a taktiež na vjazde do Popradu z Hozelca. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Prekážky. Na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu je odstavený kamión a v oboch smeroch sa zdržíte asi 20 minút. A pozor si dajte aj na Dargove smere do Košického Klečenova, tam je odstavený žeriav. Radary merajú na výjazde z Horného Baru do Trstenej na Orave, na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, ďalej na R1 pred Beladicami smere do Zlatých Moraviec, Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľupče, radary aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Drienovci merajú smere do Moldavy nad Bodvou. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
11: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury

0: Zivaknovej a v Drienovci merajú smere do Moldavy nad Bodvou. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio Melody.
1: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: Pekný útorok želáme z Rádia Melody aj takto minútku po 15. hodine. A kolegovia drahí, ale aj milí poslucháči, spomínate si, v akom veku ste si prvýkrát zbalili kufor a išli do sveta, hej? Vy na malý výlet. No.
4: Úplne presne.
3: Áno.
4: A ono to nie je ani o tom výlete, ale ja som mal nejakých plus minus 6 alebo 5 rokov a ja som všade so sebou vláčil taký malý červený kufrík. A v ňom som mal nejakú sladkosť, Lego, nejaké skladačky a tak všade. Či už sme išli na chatu, kdekoľvek. A potom sa mi to brutálne vráti. A mne to začala rodina pripomínať a pripomína mi to až dodnes. Oni majú aj dôkaz, fotky z toho, ako som ho všade zo sebou
3: vláčil. No, tak tie fotky chceme vidieť aj my, Karol, najbližšie ich dones, sám kopí.
0: Ja som sa asi tak prvýkrát balil v 16, keď som letel za rodinou.
3: Ja v podstate tiež, ale ja som išla na internát. Ten ma naučil sa v ostatnosti.
4: Aký veľký kufor to bol?
3: Vieš čo, už si ja nepamätám, už som zabudla z toho stresu na internáte. Ale to cestovanie je super v tom, že ak v mladom veku sa vyberiete do sveta, tak vraj to podľa vedcov učí samostatnosti, odvahe a disciplíne. Rozšiuruje to naše obzory, ale aj to, že ako hospodáriť s peniazmi. Takže všetkých
4: no,
3: vás...
4: No už sa len vráti do toho mladého veku, vieš?
3: skús nejaký stroj času a možno nás tam prenesie v tejto chvíli aj toto, lebo 90-ky k ním patril Puff Daddy, Fade Even 112 a skladba, ktorá už sa cítiš, Karol?
4: No jasne.
3: V tých 90-tych rokoch.
4: Prerobený Sting, ale akože dobre prerobený. I'll be missing you z Rádia Melody, takto dve minútky po tretej. Pekné počúvanie.

0: platí sa na ladista.
1: Gratulujeme 49 tisíc eur!
0: Jejda! Jejda! Jejda!
1: 49 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme!
0: Ďakujem krásne, ďakujem, ďakujem, to nie je možné.
2: Je to možné.
1: Podarilo sa to.
2: Predýchame, predýchame.
0: Je, to je na infarkt.
2: No, veď práve počkej, preto počkej, predýchame.
1: Počkej, zachraňme infarkt. Je to zlé, je to veľmi zlé. Je to ťažké, predstav si. To je ale pech, mohla si vyhrať 50 tisíc a tisícka ti chýba. Upokoj sa, hej, mohlo to byť aj hlbší.
2: Hlboký nádych, hlboký
1: výdych.
2: Tak.
1: A zase sa nadýchneme zhlboka.
2: My sa zatiaľ predstavíme. Andrej ahoj, Byčan, Andrej, Miša Vrábová, Miška, živé vysielanie, oplatí sa na ladica. A ty si tá šťastná, čo prelomila tú nevyhernú vlnu a vyhrala si dnes neuveriteľný 49 tisíc!
0: Ježiši Maria, to nie je možné. Jejda.
1: Ja keby som ten odhadom meriam tlak.
2: Je to také krásne,
1: je
2: jejda.
1: Je to na 190, na 160.
0: Jejda.
2: No, zoznámime sa.
1: No ahoj, kto je tam?
0: Áno, ja som Hana.
1: Ahoj, Hana.
2: Hanička.
1: Odkiaľ si?
0: Zo Žiaru nad Hronom.
1: A teraz tam žiari v tom Hrone oveľa viacej. Hana svieti naozaj na celé. Tá aura musí byť cítiť cez všetky oné obytné plochy. 49 tisíc eur.
2: Zlata, Bože. Ja milujem, keď sa takto tešíte, počúvaj. Ano, Hanička, dýchaj, teš dýchaj. teš sa, len neodpadni, prosím ťa.
0: Nie, dýcham.
2: Dobre. Počúvaj ma, prvá vec, čo ti napadne, čo za to bude?
0: Bože, čo za to bude? Niečo bude na dovolenku, niečo bude deťom, niečo bude vnukovi.
2: A zase rozdávame.
1: Treba,
2: a zase rozdávame. Treba. No však dobre, no.
1: Keby si, mala, keby si ty mala 49 tisíc, ty by si rozdávala.
2: Ale Hanička má lepšie srdce ako ja.
1: Ty máš také pokazané?
2: Ja mám také pokazané. Hani, prosím ťa, predýchaj, dobre?
1: Budeme ti ešte volať, dobre?
2: Budeme ti volať, o všetkom nám porozprávaš, zatiaľ sa napí vody, prosím ťa, dobre?
1: Chod sa napiť vody, to je dobrý nápad. A otvor okno.
2: Tak, tak, čerstvý vzduch.
1: Čerstvý vzduch pomáha.
2: Každopádne máš 49 tisíc!
0: Ďakujem krásne.
1: Bye, bye.
0: Ahoj, ďakujem.
1: Rado sa stalo.
2: Takto som si to predstavovala.
1: Áno, je to pekná predstava. Mne sa niekedy o tom aj sníva, samozrejme tým, že sme tu každý deň, tak sa mi o tom sníva, že tí šťastní kričia a ja sa posadím a hovorím, gratulujem, vyhrali ste. A moja žena sa pýta, čo si robí? Moderujem, zase som v rádiu. Tak veľa toho je a tak veľa tých peňazí je tu v tom rádiu.
2: A bude presne, víc.
1: Že máme aj na zajtra prichystané.
2: Áno, áno, neuveriteľných 49 tisíc konečne podarilo vyhrať. Posielame ich Hanke do Žiaru nad Hronom a zajtra na jedného z vás čaká rozkošná sedmička.
1: Áno, to znamená, je tu veľká príležitosť pre tých, ktorí dúfajú v to, že vyhrajú, lebo ak si pošlete SMS-ku, môžete to byť práve vy, ktorí zajtra dostanete od nás 7 tisíc eur.
2: Len teda treba zdvíhať do 10 sekúnd. A povedať heslo, oplatí sa na ladica.
1: Tak, ako to urobila naša milá výherkyňa.
2: Čo
1: ja si ho teraz predstavujem, jak dýcha v tom okne otvorenom, usmieva sa.
2: Hej, je to taký
1: filmový záber.
2: A robí takto s blúzkou, hej.
1: Dron zďaleka nalietáva na jej okno a ona sa, vieš, začiatok filmu a nikto nevie, že prečo sa usmieva.
2: A pozdravujeme sa do Žiaru nad Hronom. Možno, že aj odtiaľ si pošlete SMS-ku do hry o zajtrajších.
3: A premeniť svoj deň na bohatší. Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779. Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Na vysvedčení síce nosieval domov štvorku z hudobnej výchovy, ale teda aj tak sa nakoniec stal spevákom na jednotku. Z Rádia Melody, teda dnes aj Valdemar Matuška. Aj takéto paradoxy niekedy píše život. No a ďalšie hudobné pikošky, a teda nie len tie, nájdete v našej novej relácii, ktorá sa volá Hity z kazeťáku.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: 15 hodín 48 minút Waterloo, no pre niekoho to bola výhra, pre iného porážka, pre Abu jednoznačne výhra. Počúvate rádio Melody, no a teraz tú švédsku štvorku ide striedať náš kolega Lukáš so svojím podcastom Návraty.
1: Áno, v ňom spomína na staré dobré televízne časy a práve v tomto podcaste sa dozvedáte aj to, ako sa majú dnes a do tejto partie, teda dnes myslíme ľudia, ktorí sú známi alebo populárni, alebo ktoré ich poznáme napríklad z 90. rokov a čo jednoducho majú nové. No a do tejto partie najnovšie pribudol bývalý moderátor Jopo, ktorého si určite pamätáte aj z legendárnej hitparády Dekahity.
0: No presne tak, ale predtým ešte ako sa dostal vlastne do tejto hitparády, tak ho zavolali do Telerána a tam mal šancu vlastne robiť jednu hudobnú rubriku. No na 5 minút to bolo, lebo však vyslovene moderátorom vraj byť nechcel. No tak trošičku ho teda tam oklamali vraj.
2: Tak som teda povedal, že tak dobre, tak to vyskúšam, že tá hudobná 5 minút bude v tom Teleráne, ale teda, že ja by som mohol robiť celé to Teleráne.
3: Áno.
2: No, boli tam tri moderátorky, Andy Timková, bola tam Zuzka Novotná. A potom tam bola Kvetka Kmotorková. A teda tá Kvetka si ma tak vybrala, že teda ja by som chcela toho Jopa, Kvetka bola taká blondinka, som bol taký akože tmavší typ, no a tak teda, že tak budem s tou Kvetkou. A Kvetka išla jak raketa. A teda ja som v týchto veciach ešte nebol taký zbehlý, lebo predsa len bol som DJ, nebol som moderátor. No ale nejako som to dal, akože bolo to celkom trápenie na začiatku.
1: No a ako to Jopo dal, ako to celé bolo, aj o tom trápení, aj o tom všetkom porozpráva v najnovšej časti podcastu Návraty. Nájdete ho na našom webe radiomelody.sk a rovnako aj v našej novej aplikácii Rejo.

0: seniori. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok ActiveLiver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Počasie.
5: Do večera bude ešte oblačno a miestami, hlavne vo východnej polovici, treba počítať aj s dažďom. V noci sa oblačnosť udrží, miestami aj ten dážď a teploty klesnú na 9 až 4, v dolinách miestami až na minus 2 stupne. Streda bude polooblačná až oblačná a zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Ráno a večer sa miestami ukáže aj jasnejšia obloha. Teplota zajtra dosiahnu 14 až 19 stupňov. Chladnejšie ale bude v severnej polovici, kde sa budú teploty pohybovať od 9 do 14 stupňov a do toho nám zafúka prevažne slabý vietor.
3: Predpoveď počasia vám priniesol ActiveLiver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Vodičov zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú na viazde do Trebišova z Vojčíc. Zrazili sa tam dve osobné autá. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa 20 minút. 45 minút sa stojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a štvrť hodinu stratíte na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar Modrý Golf kombi ste videli medzi Telmačmi a Levicami. Stacionárne merajú na D2 príkutok smerom do Česka, v Bratislave na nábreží za PKO merajú smerom do centra. Ďalej na D1 za Belušou smere do Považskej Bystrice, na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, merajú aj v Lučenci na Gemerskej smerom von z mesta a radaria aj v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom smere od Optimy. Hliadky ste videli v Košiciach, a to na Jantárovej smere na Južnú Triedu a ďalšie v Barci smere do Šebastoviec. Na teraz je to všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: 16.00, majme naďalej pekné útornejšie popoludnie, toto je Rádio Melody. Inak sú také chvíle, že kedy by som normálne chcel byť nejakým psom v Čechách, totiž čoraz viac ich tam začínajú rozmaznávať. Ono sú preč už tie časy, keď Česi chodili so svojimi psami do salónov len kvôli nejakému kúpaniu a strihaniu. Teraz tam už začali psie salóny ponúkať aj ozonoterapiu, rehabilitačné vodné pásy alebo terapiu červeným svetlom, zábaly špeciálne alebo nejaké ďalšie procedúry. No a jedna takáto návšteva psieho salónu trvá v pohode aj nejaké 2.

0: UB40 sa svojho času dali dokopy so speváčkou skupiny Pretenders, teda s Chrissy Hynde, no a vznikla táto skvelá prerábka hitu I Got You Baby. 16 hodín, 16 minút, toto je Rádio Melody.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Ak ste niekedy v týchto dňoch scrollovali internetom, tak je celkom pravdepodobné, že ste na miesto správ pozerali, no, bocianie hniezda, pretože toto je presne ten druh obsahu, pri ktorom si človek povie, že však len na chvíľočku, na minútku, no a pritom pol hodiny potom sleduje nejaké vajíčko. Áno, Slovensko už má prvé tohtoročné bocianie mláďatka, no samo daj prosím ťa info, že kde sa teda už tie malé bociany vyliahli.
2: Prvé dve mláďatá prišli na svet v sobotu v Pačinciach a ďalšie sa vyhliahlo v nedeľu v Bolešove. A práve tam sledovali ľudia cez kameru celkom milý moment. To prvé mláďa dokonca pomáhalo svojmu súrodencovi dostať sa z vajíčka.
0: Počkaj, to akože reálne, že mladé bocianča pomáha ďalšiemu bociančaťu, aby sa dostalo na svet, hej?
2: Vyzeralo to tak, no a podľa záberov je tento malý bocian už od vyhliahnutia poriadne čulý.
0: No inak perfektné na tom je, že naozaj tieto hniezda sledujú ľudia, no skoro ako takú nejakú reality show modernú.
2: No a pritom ide aj o seriózny monitoring. Na Slovensku sa bociany pravidelne sčítavajú už od roku 1977 a na stránke bociany.sk existuje dokonca atlas bocianich hniezd, kde sa sledujú prílety, hniezdenie aj odlety. No a na tejto stránke sa dajú nájsť takmer všetky hniezda u nás a wow, niektoré sa dajú sledovať aj cez online kamery.
0: Perfektné toto. Inak ty si spomínal ešte takého jedného, že špeciálneho bociana.
2: Áno, nedávno sa ochranárom podarilo u nás zachytiť aj vzácnejšieho bociana čierneho. Ten mal dokonca na sebe ornitologický krúžok a vďaka nemu zistili, že sa vyhliahol ešte v roku 2015 na Morave. No a 11 rokov je pri bocianovi čiernom naozaj pekný vek.
0: No slušne, no tak vidíte, máte od nás aktuálne bocianie informácie, ak by bolo treba ich nejakým spôsobom doplniť, tak však kliknite prípadne na bociany.sk, no a je fakt celkom milé, že po tej dlhej zime vlastne teraz nemusíme sledovať len nejaké predpovede počasia, ale online aj bociani život.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Rádia Melody aj Peter Novák a jeho ja budú chodiť po špičkách, no a vy po nich teda vôbec nemusíte nejako našlapovať. Vy to môžete poriadne nahlas roztočiť a dupotať po parkete už túto sobotu na našej ďalšej Oldies diskotéke. Vidíme sa tento raz vo Vrabloch a buď aj Ilona Čáková.
1: 3, 2, 1, blíži sa ďalšia Oldies diskotéka Rádia Melody.
2: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábloch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
3: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
2: Roztancuje vás DJ Krto.
3: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
1: Ilona Čáková. Oldies diskotéka Rádia Melody.
3: 15. máj, Šarky klub, Vráble.
2: Tešíme sa na vás.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
5: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
8: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos, vaše výhry, naša radosť.
9: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: No, ideme teda zavolať niekomu, kto sa zapojil do dnešnej májovej hádanky. Pesnička o láske, zašifrovaná na Facebooku Rádia Melody. Tak, ktorá pesnička to je a kto ju teda spieval? To nám snáď bude vedieť odpovedať. Haló, haló, kto je tam?
1: Haló, haló, ahojte, Dominika.
0: Dominika, ahoj, vítaj u nás. No, ďakujem, bol tam nejaký dážnik, bol
2: ahoj.
0: Tam chlap, bola tam električka, bola tam dáma, za nimi taká romantická silueta mesta. Aká pesnička to bola podľa teba?
2: Povedz, povedz.
1: Tak bol to Michal David, každý mi ťa lásko závidí.
0: Ona to vie. Ona to vie. Dobre.
2: A prosím ťa.
1: To bolo úplne jasné z toho obrázku.
2: Tak, a ja hovorím, že ten dnešný obrázok bol pomerne jednoduchý v porovnaní so včerajším. A že ten dnešný, ja neviem, kto ti pomáhal dnes, Dominika, s tým obrázkom? Ty sama, alebo ako to bolo?
1: Dneska to bolo 100% tutovka. Išla som na istotu.
0: Mm-hmm. Hej, výborné. Dobre, no zadarilo sa. Vyhrala si 100-eurový poukaz na najzážitky.sk. Tak si to teda veľmi uží. My sa tešíme spolu s tebou. A dáme ešte také, no, s radosťou. Dáme ešte také pripomenutie, že vám, ktorí ste nevyhrali dnes v májovej hádanke, tak vaša ďalšia šanca je tu opäť zajtra.
2: Áno, zajtra ráno na našom Facebooku o 6:00 pribudne nový obrázok s novou zašifrovanou skladbou a vy s lupou alebo bez lupy, alebo ako len chcete, rovnako zajtra môžete hádať, o akú pieseň, akého interpreta ide zamilovanú pieseň.
0: Tak, tak, lebo však máj rovná sa lásky čas a máj u nás zrovna sa aj májová hádanka.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok ActiveLiver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Počasie. Prevažne oblačná bude aj dnešná noc. Miestami, hlavne na strednom Slovensku, treba počítať s dažďom a vo vyšších polohách aj so snežením. Teploty v noci klesnú na 9 až 4 v údoliach až na minus 2 stupne. Zajtra očakávame polooblačnú až oblačnú oblohu a len ojedinelé zrážky. Ráno a večer sa miestami ale vyjasní. Teploty v severnej polovici 9 až 14, na zvyšku územia bude väčšinou 14 až 19 stupňov a fúkať bude slabý vietor.
4: Predpoveď počasia vám priniesol ActiveLiver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálny pohľad na cesty. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Drietomov smere do Českej republiky. Ďalšia je na výjazde z Bytče na D1. Nehodu hlásite aj pred Ružomberkom smere z Liptovskej osady a v Košiciach na križovatke Popradská trieda SMP. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa štvrť hodinu a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny strátite asi 45 minút. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite v Bratislave na Tomášikovej pri Drieňovej smere na Trnavskú, ďalej na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, merajú aj na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalší radar je na D1 za Hričovským podhradím smere do Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3, ďalej vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, merajú aj v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovskú a radar aj pred Michalovcami smere z Kaluže. Hliadky ste videli pod Strečnom smere do Žiliny, ďalej na viazde do Rádvostky z Ľutíš, Bobrove smerom do Zubrohlavy, hliadkujú aj za Pincinou smere do Nových Honov, pred Plavčom smere z Ľubotína, v Hriadkach smere do Sečoviec a v Kolonici hliadkujú obojsmerne. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Ja viem, ono je možno, že trošičku predčasné sa vás pýtať takto krátko po piatej v útorok z Rádia Melody, že aké máte plány na víkend, ale čisto teoreticky, ak by ste nemali žiadne,

0: Takáto perfektná správa o 17:18 od nás z Rádia Melody, že tak sa to dnes konečne podarilo.
1: Nevýherná šnúra v našej SMS-kovej hre je zlomená a po dlhšom čakaní konečne padol náš dnešný bank.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A v tom banku bolo dnes neskutočných 49 tisíc eur. No hovorím, že bolo, ale už nie je, pretože Hanka zo Žiaru nad Hronom sa z nich už v tomto momente teší.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: Gratulujeme, 49 tisíc eur!
5: Je to doma!
3: 49 tisíc eur je tvojich, gratulujeme!
4: Ďakujem krásne, ďakujem.
1: Áno, je to doma, ale vyhrať takúto sumu, to môže so sebou prinášať aj nejaké tie rizika.
4: To nie je možné.
5: Je to možné.
3: Podarilo sa to.
1: Predýchame.
4: Je, to je na infarkt.
1: No veď práve preto predýchame.
0: No dobré, a teraz už také tie praktickejšie problémy, že čo s toľkým peniazom?
4: Niečo bude na dovolenku, niečo bude deťom, niečo bude vnukovi.
1: A zase rozdávame.
0: Treba.
1: Rozdávala. No však dobre, no.
3: Keby si ty mala 49 tisíc, aj ty by si rozdávala.
0: No, čo ja viem, poznajúc Mišu.
1: Tak, tak, ale dnes sa to konečne podarilo. Hanke zo Žiaru nad Hronom srdečne blahoželáme, no ale samozrejme v rozdávaní pokračujeme aj ďalej. A zajtra tu na niekoho z vás čaká 7 tisíc eur.
0: Za dvihnutý telefon do 10 sekúnd, za heslo oplatí sa naladiť sa, tak si teda hlavne nezabudnite poslať svoju SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. A viete čo, však prípadne rovno využite aj tie zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Lebo zajtra v stredu na niekoho z vás čaká 7 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pol šiestej z Rádia Melody aj vyštudovaný zubár Dr. Alban so svojím hitom It's My Life. No a po ňom dáme taký menší návrat k tomu nášmu dnešnému melodickému ránu. A tento raz to bolo aj o tom, že čo všetko je človek schopný a ochotný urobiť len preto, aby sa nemusel učiť.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Katkina dcéra má akurát dnes praktické maturity. Tak ma zaujíma, čo robila, len aby sa nemusela zaoberať prípravami na maturity.
6: Všetko možné. Včera ešte aj variť začala, čo teda akože veľmi doma nevyvára, ale včera síce len s polotovarom, ale predsa nejaké čínske rezance.
5: Čiže aby oddialila to učenie, tak zrazu aj varila?
6: Presne tak, takže začala včera aj variť.
5: Marek, ty si spomenieš? Študentská láska, že ktorá?
7: No ja som bol zamilovaný do viacerých, ale nič nevyšlo, takže je to trpká spomienka.
5: Mne sa páčili spolužiačky, ktoré sa podobali na nejakú herečku zo seriálu a napríklad jedna sa podobala na Pamelu zo seriálu Dallas. Nie z Pobrežnej hliadky. Aj to by bolo dobre.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlá, známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
10: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
11: Takto znejú staré...

0: Toto je tak optimistický hit, že až z rádia Melody, teda John Paul Young a jeho Love is in the air. No a podobné hity budú aj v piatok na našej Oldies diskotéke vo Vrábloch. My sme si v úvode tejto hodiny povedali, že máme pre vás dva lístky na túto našu Oldiesku. No ale vyzerá to tak, že už nemáme. Ideme ich niekomu dať.
1: Najchytľavejšie melódie,
2: najtanečnejšie hity vášho života.
1: To je diskotéka Rádia Melody.
3: Áno, prosím.
0: No dobrý deň prajeme, tu je Rádio Melody, Karola a Viki, a tam je kto?
3: Tu je Karin z Nitry.
0: Karin, ahoj.
4: Tam je niekto, kto vraj chce nejaké lístky?
3: Áno.
0: Nejaké lístky na našu piatkovú Oldies diskotéku vo Vrábloch?
3: Áno, samozrejme.
0: Dobre, no.
4: A prečo?
0: Hej, chceme vedieť ten dôvod.
3: Ešte, lebo moja dcéra mala túto nedeľu 18 rokov.
0: Áno.
3: To znamená, že už začína byť moja šoférka, takže by robil aj šoféra, aj kolo.
0: Dobre to máme vymyslené, Karin z Nitry, perfekt.
4: Ne. Len Karin, nie je to nejaké zneužitie?
3: Ešte, ona povedala, že veľmi rada.
0: Jasne, však ja mať znovu 18 rokov, možnosť šoférovať čokoľvek, ja ťa vozím po diskotékach po celom Slovensku.
3: Presne tak.
4: No tak odvezie ťa na ňu a si aj privezie z tej diskotéky. Dcera, dobre, lebo Karin, posílame ti lístky na našu diskotéku.
3: Ste zlatý, ďakujem
0: tak
3: pekne.
0: Tak si to uži, pozdravujeme aj dceru a hlavne to tam poriadne roztočte na tom parkete, dobre?
3: Dobre, super, ďakujeme pekne.
4: Karin, pokojne si ten tančiek môžeš nacvičiť aj teraz, lebo Ilonku Čákovú, ktorá bude v piatok na diskotéke, posielame z Rádia Melody aj v tejto chvíli. Tak do tancovania.
0: Pa, čau,
3: ahoj. Čaute.
2: Roztancuj to s nami na diskotéke Rádia Melody. Viac na www.radiomelody.sk.

0: za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
6: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej apke.
7: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O.
8: Rejo.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
10: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
11: Počasie.
12: V noci sa oblačnosť udrží a miestami, najmä na strednom Slovensku, aj zaprší. Teploty klesnú na 9 až 4, v dolinách miestami až na minus 2 stupne a s prízemným mrazom treba ojedinele počítať aj v nížinách. Zajtrajší deň bude polooblačný až oblačný a zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Ráno a večer sa miestami ukáže aj jasnejšia obloha. Teploty zajtra dosiahnú 14 až 19 stupňov, chladnejšie ale bude v severnej polovici, väčšinou 9 až 14 stupňov a zafúka prevažne slabý vietor.
10: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
12: Na cesty zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú v Prešove na konci Volgogradskej smere na Levocku. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 4 hodinu a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny stratíte asi 20 minút. Pracovisko cestárov je v Slanci smere do Rákoša a uzavera je na D1, tam je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite za Pernekom smere do Malaciek, v Lúčnici nad Žitavou smere do Michala nad Žitavou, ďalej na D1 pred Belušou smere z Považskej Bystrice, na viazde do Banskej Bystrice z R1 smere zo Zvolena, merajú aj na výjazde z Oravskej polhory do Rabče, v Tvrdošíne na Novej smere do centra, radary aj v Čečejovciach smere do Moldavy nad Bodvou a v Prešove na Košickej pri Obi smere von z mesta. Policajné hliadky ste videli za Starou Bystricou smere do Novej Bystrice, ďalšie na viazde do Mýtnej Skrývania, a to po starej ceste, hliadkujú aj na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc, na výjazde zo Smižian do Spišského Štvrtka, ďalej pred Bohdanovcami smere z Blažíc, za Boršou smere do Viničiek a hliadka je aj na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života.
13: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
11: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
14: Čiteli, chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
11: Každý večer v Rádiu Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Spánok ako v raji a najnižšie ceny. Rajmatraco.sk. Zobuďte sa plní sily. Rajmatraco.sk.

0: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Pomaly padá dážď a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spoľa.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Hráme hity vášho života. Rádio Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

Deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

životom. Možno sa viesť na kľudnej vane. Dnes viem, že dá sa žiť aj bezpečne a opatrne. A snáď to niekto vie aj bez námahy, ale ja nie.